सलाम आदाब जी सत श्रीकाल जी हां तुसी बड़े होयो छी थवाडे अपने चाहिए ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसानी 101 एएम ते जी आर जे संदेश अलग दे नाल तुसी बन चुके हो ते सारी गल्लां करन दा साडा बहुत ही ज्यादा सोहना जिहा वेला हो चुका है जी। शुरू ते इस वेले दे दौरान असीं गल्लां बातां तां कहानियां कहानियां ने नालों नाल असीं इन्हां नूं पंजाबी गीतां दा तड़का भी जरूर लगाउणा है। तुसीं की करना बस तुसीं छोटा जिहा काम करना है, तुसीं अपना फोन चुकना है ते सानूं भेजणा है सुनेहे। किवें भेजणा है ओह मैं तुहानूं दस्सदी आं दोबारा तों। रेडियो ब्रसानी 101 एएम साडा फेसबुक पेज है जी ते ब्रसानी ब्रसानी .com ਸਾਡੀ ਮਿਲਾਈ ਠੀਆ ਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਪਣਾਓ ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਚੱਕੋ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗੀ। ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ ਸੁਨੇਹੇ।